impela muka khulele maisene musaruni Filomena Mariko wa sinto mora je 19 minutos je Julia muito